0: Muy buenas, Cris.
1: ¿Cómo estás?
0: Muy bien.
1: Muy bien, bueno.
0: Sí, bien.
1: Vale, vale, me alegra.
0: Bueno, hay que empezar los lunes siempre con energía.
1: Me alegra, me alegra.
0: En cuanto a la actualidad informativa, una noticia agridulce, vamos a decir así, además así lo ha expresado el presidente de la Diputación, y es que la Ribeira Sacra se queda por ahora sin el reconocimiento de Patrimonio de la Humanidad. La UNESCO ha decidido devolver la candidatura para que España la reformule y aporte más información antes de volver a evaluarla. El Comité de Patrimonio Mundial, reunido en Corea del Sur, solicita un mayor detalle sobre los valores del paisaje, la documentación de los elementos hidráulicos y una mejor explicación también de su evolución histórica. La candidatura, que como sabes afecta al sur de Lugo y al norte de nuestra provincia, de la provincia de Ourense, generó un intenso debate entre los miembros del comité después de que el organismo asesor ICOMOS emitiera un informe desfavorable. Ahora lo bueno es que España podrá revisar el expediente y con la ayuda propiamente de los técnicos de ICOMOS corregir esas deficiencias que ellos detectaron y así pues que por fin la Ribeira Sacra se pueda convertir en Patrimonio de la Humanidad. Hablaremos de ello a partir de las 2:15. Ha valorado el presidente Luis Menor esta decisión de momento durante su comparecencia de lo habitual de los lunes. Se ha celebrado junta de gobierno, se movilizan 1,1 millones de euros pues para cooperación con concellos y para colaboración con entidades. Lo detallaremos a partir de las 2:15. Y en el Concello de Ourense estaba previsto que hoy se celebrara el pleno extraordinario correspondiente a la aprobación definitiva del presupuesto municipal de 2026. El alcalde el pasado viernes suspendió ese pleno alegando razones de oportunidad. Dice en una nota de prensa que estimaba preferible tramitar el expediente por la vía ordinaria, cuando se había convocado precisamente porque decían que argumentaba el propio gobierno que urgía. Y es cierto que esta decisión se produjo justo después de que el Partido Popular solicitase un informe jurídico advirtiendo de un posible defecto de forma al no haberse llevado previamente el expediente a la comisión informativa correspondiente. Hablaremos de todo ello, como te digo, a las 2:15. Y te cuento también una victoria de un policía nacional ante el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, que Policía Nacional del Grupo Operativo de Información de la Comisaría de Ourense, que ha conseguido que el TSJ le reconozca el derecho a cobrar una indemnización por la ropa de paisano que utiliza en su trabajo.
1: Curioso caso, lo pude leer antes.
0: Pues, Cris, ya sabes.
1: A ver si lo abre una vía. A ver si lo localizamos.
0: No, yo digo que abre una vía, ¿no?
1: Ah, bueno, pero digo que a mí me gustaría entrevistarle.
0: A que te paguen la ropa con la que vienes a trabajar.
1: Bueno, pero entonces igual nos ponen uniformes.
0: No, bueno, es cierto, en este caso...
1: Mejor estate calladito.
0: En este caso, yo lo he dicho en tono de broma. El Tribunal Superior de Justicia de Galicia toma esta decisión porque entiende que hay un agravio comparativo, ¿no? Los policías normalmente tienen un uniforme que se lo pagan. Esta persona trabaja de paisano, digamos que ir de paisano es su uniforme, y con lo cual pues han decidido que se le pague. La verdad es que es una decisión que creo que puede abrir la vía para muchos policías que trabajan de paisano, que probablemente pues no les pagan su ropa y pues ahora se la tengan que pagar.
1: Seguramente que no, claro.
0: Claro, esto sienta jurisprudencia.
1: Sí, es un caso curioso.
0: Sí, muy, muy, muy curioso, sí.
1: La verdad que sí. Pero tú te ves con un uniforme aquí trabajando. ¿Quién sabe?
0: Depende de cómo sea el uniforme.
1: La verdad es que era...
0: Tampoco me imagino cómo sería un uniforme de periodista.
1: Yo tampoco. En todo caso, es verdad que el uniforme, sobre todo cuando éramos pequeños, era práctico para los padres, era algo muy práctico. No había que pensar.
0: Se ha recuperado y yo con mis hijos la verdad es que lo agradezco porque no tienes que discutir con ellos todas las mañanas. Es esto y punto.
1: Y yo creo que en el fondo hasta sale algo más económico, porque si lo piensas, la cantidad de ropa que hay que tener, sí, ¿no? Para vestirse a diario.
0: Yo soy partidario porque además no hace distinciones entre los niños, ¿no? Que...
1: Por eso nació, ¿no?
0: Claro.
1: Precisamente. Bueno, pues otro día debatimos de uniformes.
0: Bueno, pues seguro que hay opiniones para todos los gustos, como en todo.
1: Muchísimas gracias, como siempre.
2: Hoy por hoy, Ourense.
3: A Federación Galega de Piragüismo
2: e a Deputación Provincial de Ourense patrocinan Actualidade do Piragüismo.
1: Este sábado día 1 y el domingo día 2 de agosto se celebra el Campeonato de España de Pistas sobre Distancias Olímpicas para las categorías junior y senior en el embalse de Trasona en Asturias, a donde se desplazarán los deportistas gallegos clasificados en ese campeonato gallego celebrado previamente el fin de semana del día 18 y 19 de julio en Pontevedra.
2: A Federación Galega de Piragüismo e a Deputación Provincial de Ourense patrocinaron Actualidade do Piragüismo.
3: Hoy por hoy Ourense.
1: ¿Cómo sería el uniforme de alcalde, Rodrigo?
4: Uf. Eso cada ayuntamiento en su independencia municipal, pues imagino que tendría, bueno, cada uno el suyo. Eso era... Pero bueno, yo no me veo con uniforme de alcalde.
1: No te ves, ¿no? Carlos, en tu caso tampoco, ¿no? Mejor de paisano, estamos más a gusto.
5: No, no sé qué hace poco práctico.
1: Poco práctico.
5: Un uniforme.
1: Bueno, ¿qué fai falta para ir a Andaina? ¿Es complicada, por cierto?
5: Pues a verdade non fai falla nada. Acudir ao lugar, que Madarnás, en a Asociación de Veciños de Madarnás, que é un pobo perto dunha parroquia, perto do Carballiño. Non, é unha andaina moi sinxela, son uns 6 km de ida e volta.
1: Bueno, ben.
5: De ida e volta, bastante asequible. De feito, apúntase cada ano pois sobre un centenar de persoas, porque pois é unha experiencia moi interesante, porque se é nocturna, porque resulta que coa luz do día pois estes petróglifos non se ven perfectamente, o sea, coa cando a luz lle dá de frente, non se ven. Entón pola noite con os focos, coas linternas, pois vese o perfil e vese perfectamente. Entonces o guía, que é o noso arqueólogo de cabeceira, Jorge Lamas, que está precisamente agora nunha excavación en avión, é o que fai todas as explicacións e é o que dirixe esta andaina, que xa digo, pois suscita moitísimo interés todos os anos. Xa o 14º ano consecutivo que,
1: o sea, que ten moitísimo éxito.
5: Ten moitísimo éxito porque empezou pois ao principio este parque castrexo que se atopa en Cangues, que é unha parroquia do concello do Irixo, lindeiro co Carballiño, uh-huh. E é un parque arqueolóxico ademais recuperado, porque estivo a punto de estragarse cando foi as obras do AVE, os escombros botáronos que nun monte comunal realmente pues, puderonse recuperar. Retiraron sus escombros, pudieronse recuperar porque hay como una ducia de rochas, hay bastantes rochas, nos imos a dúas ou tres. A verdade é que é moi interesante, a xente apunta, ademais de todas as edades, nenos, maiores, de edade media, de calquera edade. E o único que hai que facer pois, é acudir aí a Madarnás a partir das 9:30 da noite, e ás 10 iniciamos esta andaina que remata sobre as 12:00. Sempre facemos así cunha queimada en comandita, facer unha especie de aquelarre para completar o proceso. Nos estamos moi satisfeitos desta actividade na que colabora o Concello do Carballiño, o Concello do Irixo, e por suposto, pois estamos encantados de poñer en valor o patrimonio, neste caso arqueolóxico, da comarca do Carballiño, neste caso do Irixo de Cangues.
1: Sí, falamos de un encontro máis que consolidado, 14 anos, pero ademais chega con novidades, non? Porque vai haber tamén,
5: bueno,
1: unha charla.
5: Esperamos ter unha charla porque hai unha persoa aí no Carballiño que é bastante avezada en cuestión de
1: astronomía.
5: De astronomía, uh-huh. E a verdade é que aí é un outeiro que se divisa bastante ben, un panorama amplo, e se pode moi ben ver toda a bóveda celeste, vese perfectamente. Entón, por vai nos explicar un pouco ese tema tan importante das estrelas, das constelacións, en fin, todos estes fenómenos estelares que apreciamos todos, pero que non sabemos distinguir moi ben, que esta persoa pues, pode aproveitar de aí arriba.
1: Además, parece que o tempo vai acompañar, entón...
5: Parece que sí, e eso é o importante, realmente.
1: Para poder visibilizar todo ben, non? Pois pues que chulo. Rodrigo. Vamos ter que compaxinar, decíamos. Aí está esa festa do pemento que arranca tamén o venres, a inauguración, a que hora?
4: As nove. Estamos lá por cada ano, retrasámoslo un poquinho máis. Este ano, bueno, ano pasado xa foi as nove tamén, por culpa das temperaturas. Realmente temos tido épocas ali que facíamos as 8 da tarde e algunha vez casi nos costou.
1: Claro.
4: Nos costou facela porque as temperaturas son moi elevadas. Ahora mesmo, pois, bueno, as previsións son que, en teoría, debía afloxar un pouquiño hacia finales de semana, tampouco que nos veña mal tempo, que tampouco queremos. No. Pero bueno, esperemos que fose un pouquiño, porque con temperaturas de 40 grados, 30 e pico, pues a verdad que, sobre todo, para sufridoras que están na cociña e nos fogóns, que son os que máis, o que peor os pasa, ¿no? Os demais, pues como vamos un pouquiño a plan convite, pues xa non nos afecta tanto, ¿no? Pero bueno, que están ali traballando, sí.
1: Sí, ademais, co viño do Ribeiro, pues todo... Sí, se va elevando mellor.
4: Sí, bueno, pero o viño do Ribeiro de entrada fresquiño vai ben, despois o mellor cando...
1: Pero dá calor, non?
4: As calorías xa se multiplican.
1: De cantos quilos de pimentos estamos a falar?
4: Bueno, habitualmente generalmente manexamos casi sempre unha cantidad moi similar, entre 2.500 e 3.000 kilos entre esos tres días. Ahora mesmo pues, está o tema das croquetas, por exemplo, que xa están recién preparadas, están conxeladas, porque senón non...
1: Xa están feitas, sería imposible.
4: Sí. Entonces, bueno, aí hai xa 7.000 unidades preparadas.
1: Croquetas de pemento.
4: Sí, correcto.
1: Rico. Esta é unha das novidades do ano pasado, non?
4: Dois anos xa.
1: Dois anos xa.
4: Este xa o terceiro, vamos. Este xa o terceiro. Ahora mismo están preparándose, van a empezar co tema dos pementos recheos, que tamén xa teñen que levar unha preparación bastante complicadilla. Uh-huh. Entonces, bueno, xa se va preparando con... Aí xa se gastan prácticamente sobre 300 kilos de pementos nos recheos. E despois va sumando xa os fritos, aos que se gastan en tortillas. Entonces, 2.500, 3.000, depende un pouco da afluencia de xente que veña. E despois tamén que si hai producción bastante, pues incluso se venden a veces xente que os leva para casa tamén. E se venden en verde, non? Eso xa depende un pouco do ano, porque que se vamos moi xustos, pues hai que dicir, non... Primeiro é o comensal e despois poder levar. A ver, esta festa xurdiu nos momento porque tiñamos un excedente de producción nos anos 80.
1: Moitas das festas gastronómicas xurden desta maneira, non?
4: Por eso, era moi elevada a producción que había, había excedentes e era unha maneira de darlle un pouco salida aos excedentes e promocionar máis o pemento. Hoxe en día xa casi a temos para non perder a producción do pemento.
1: Sí, porque eso te iba a preguntar precisamente. Moita xente aínda vive do pemento?
4: No.
1: Xa é imposible, non?
4: No.
1: Unha axuda. A economía
4: dos,
1: familiar
4: tres
1: tampouco.
4: Productores que se manteñen ahora, si sí, hai, tamén podo dicir que hai tres que si sí, teñen un pouco como complemento e axuda. E despois o resto que todo o mundo ten os pementos na súa huerta. Allí, todas, claro, as familias teñen os pementos.
1: Pero incluso para exportar non hai cabida, non?
4: Complicado, porque seguimos tendo a mesma problemática que levamos pelexando moitos anos a ver se conseguimos facer algo, que é a parcelación agraria que temos ali. Somos o concello de Galicia con maior índice de parcelación agraria. Hai fincas como este estudio, o sea, ya creo que a media, según me estimaran fai pouco na Consellería de Medio Rural, está en 250 metros cuadrados.
1: Está vale sobre eso. A mesa o tema da concentración parcelaria?
4: No, temos un polígono agroforestal en marcha, que pasa que é bastante complicado por a cantidad de fincas e propietarios que se ven involucrados nun polígono. Son, creo que, é bastante grande, de verdade, se edita, son 240 hectáreas, pero claro, aí entran os miles de parcelas, miles de propietarios, non, pero a mellor hai 400 propietarios, moitos deles descoñecidos, que xa non saben onde están.
1: Están fora. Que...
4: Tanto un estudio da propiedade estás alargando moito por culpa de que é complicado dar cos propietarios de tanta parcela pequena.
1: É unha das grandes problemáticas, non, da nosa provincia.
4: Sí, a ver, non sei se somos un caso exacerbado, pero bueno, Ribeiro en xeral ten ese problema e bueno, e outras comarcas da provincia de Ourense tamén. Hai zonas que a limia xa está en outros niveles, xa un pouco mellor organizados e ordenados, pero bueno, zonas que do Ribeiro e Carballiño tamén, incluso,
5: sí,
4: tamén
5: sí, según,
4: pasa o mesmo.
1: Bueno, porque en todo caso falábamos antes de arrancar este directo que son dos terras moi unidas, non? Ribeiro, Carballiño, aí estáis ademais con ese GDR común,
4: sí, sí.
1: Seu destino,
4: sí, sí,
1: único.
4: Está funcionando bastante ben, hai bastantes proxectos en común, conxuntos, e bueno, hai incluso ahora temas como saliron ahora últimamente documentales... A semente, despois os outros sabedores que son
1: sabedoras
5: son dos comarcas que
1: estuveron conosco, por certo.
4: Ben, por eso,
1: que maravilla
4: de un lado do outro, Carballiño, Ribeiro,
1: de mulleres, canta sabiduría popular e neste caso tamén gastronómica, que non se perda. Está moi ben que se fagan este tipo de proxectos.
4: Sí, porque vas mantendo un pouco eso a, bueno, el está máis vinculado a ese tema.
5: Nos de feito cada dous anos facemos un congreso. Este ano facemos toca en outubro, que é o 14º congreso tamén,
1: sí.
5: Imoslle dedicar o Ribeiro, que leva por título
1: mira, tí,
5: Ribeiro, a cultura do viño, patrimonio, territorio e xentes. Entón presentamos traballos, todos os integrantes do centro de estudios, que somos como unha trintena, e outra xente, historiadores, arqueólogos, en fin, moita xente presenta traballos durante 3 días e logo os publicamos. De feito, temos xa máis de 20 publicacións con máis de 300 traballos publicados que se poden ver perfectamente na nosa páxina web, porque estas publicacións, pues, témolas digitalizadas e podense acceder perfectamente a todos estes traballos.
1: Uh-huh. Carlos, por certo, queremos saber máis deste centro, de como surde, do que facedes, contanos.
5: Pues nos levamos 30 anos de historia, creámolo, pois pues eso, coa intención de estudiar e revalorizar o que é o patrimonio cultural do Carballiño, das comarcas do Carballiño e do Ribeiro, fundamentalmente. E, de feito, nos adquirimos unha casa que temos en Cabanelas, preto do Carballiño, unha casa do século XV que se chama Casa da Vexanca, uh-huh. E aí temos pois unha biblioteca con uns 8 ou 9 mil volumes, entre libros e revistas de especializadas, de historia, de arquitectura, de arqueología, en fin, de todo. E facemos aí moitas actividades, e a verdade é que temos unha trayectoria importante. Cada 2 anos tamén entregamos un premio Torques de Honra a algún personaxe distinguido que se distinga por facer algo polo Carballiño, polo Ribeiro, sobre todo no ámbito cultural ou científico. E reunímonos a menudo, xa digo, facemos congreso cada 2 anos, facemos moitas actividades, andainas e visitas guiadas, e intentamos pois poñer en valor este patrimonio, porque a verdade é que somos dúas comarcas cunha cultura extraordinaria de todo tipo, e pensamos que hai que poñer en valor, hai que conservala e hai que promocionala.
1: E hai que acercala despois á cidadanía, por eso este tipo de... Porque parece moitas veces centro de estudios, e parece que está aí apartado, non pode ser, non? Está moi ben.
5: É un centro aberto, e a verdade é que o facemos todo con carácter aberto, gratuito, si podemos, sempre. Temos unha pequena subvención do Concello, e facemos pois todas estas actividades precisamente para poñer en valor e para levarlle á cidadanía pois todas as cousas que hai que ver, que non hai que ir moi lonxe para visitalas e vivir experiencias interesantes.
1: Sí, o feito de que nacera precisamente esta andaina foi porque non era suficientemente coñecidos estes petróglifos.
5: Dende logo, non eran suficientemente coñecidos.
1: Ou non son aínda, non sei. Pregunto.
5: Hoxe en día sí, xa son bastante coñecidos, é un parque arqueolóxico bastante coñecido, pero que se faga unha visita guiada como esta pois non é habitual. Pode ir a xente por a súa conta, pero non vas a apreciar nin chover dar as explicacións que che pode dar un arqueólogo, non?
1: Uh-huh. Encima de noite, que eu penso que ten punto, a súa masia, non?
5: Ten a súa masia. Este ano, ademais, a lúa chea debe ser un día ou 2 días antes, debe ser o 30 ou 29, unha cousa así. O sea que xúntense, parece que os astros que se xuntan tamén para que sexa unha andaina extraordinaria este ano.
1: Que ben, que ben. Rodrigo, que tal? Como vai o verán? Moito movimento, xa se notan os visitantes ou ainda non?
4: Sí, bueno, a partir do día 15, esta segunda quincena sí que se está notando. A primeira, como que toma un pouco máis floxinha, sí, que outros anos, non? Extrañou-me un pouco, non? Pero bueno, ahora sí que deberon estar aguantando a segunda, que oulle facía moito calor xa na primeira. Pero ahora sí que se empeza a ver movimiento, e non só en Arnoia, senón estamos pegados a Rivadavia, co cual...
1: Aí estuvo tamén a Mir, que dá moito correcto, movimento, non só a Rivadavia, non, que se amostra.
4: Sí, entonces sí que se está apreciando o movimiento.
1: Foi un... Por certo, vamos remontando xa, porque vai a inverno, Sobre todo moitísimos danos cuantificados,
4: sí, bueno, pues, xa reiterativo no noso caso, porque xa padecemos hai 3 anos un verdadeiro desastre nas áreas recreativas en os poldrados e pontes que tiñamos por ali. Agora este ano non foi tan exagerado,
1: pero foi complicado, non?
4: A tocar, e sempre nos pasa o mesmo, non é a agua en sí, é o que arrastra esa agua, a cantidad de maleza e sobre todo de troncos que nos trae da parte alta da zona de Cartella e Celanova e por aí, que non é que sea culpa da Cartella de Celanova, pero bueno, entendo que os ríos van ter que botar máis deles, sobre todo Confederación neste caso, e tratar de cuidar un pouco máis as orillas, porque están realmente abandonadas.
1: Sí, porque bueno, eu recordo que faláramos no seu momento e as pérdidas deste ano cuantificábanse 200.000 euros, sí. Penso, non, que para un concello pequeno.
4: Sí, pero bueno, vimos de sufrir a outra que foran todavía maiores. O sea que, claro, estamos aí nunha problemática seria. E sigue sendo o mesmo. Nos reventanos as pontes e pasarelas e todos os troncos que baixan de zonas máis altas. Uh-huh. Porque son verdadeiros misiles. Claro, e hai unha caída bastante forte unha vez que pasas as minicentrales, e eso baixa como un verdadeiro misil. Troncos de toneladas que flotando, cando impactan contra algo, dábano por diante.
1: Carlos, por certo, as persoas que nos escoiten, que queiran participar, como poden facer?
5: Por si queren, poden entrar na páxina web, que pon no epígrafe que pon Andaina, e inscribirse, de xeito gratuito, simplemente para saber o número de
1: hasta
5: persoas que van
1: acudir. Hasta o último día, incluso.
5: Sí, hasta o último día. É para saber máis ou menos o número de persoas que poden acudir, porque varía, hai veces que son 70, 100, porque logo hai que o arqueólogo ten que facer varios turnos para as explicacións, para poñerse alrededor das rochas, para que entren as persoas e podan atender as explicacións.
1: Un aperitivo, fálanos un pouco da historia deste lugar.
5: Bueno, esta historia, isto datase pois de 5000 anos atrás. E a verdade é que eso estivo sempre aí. Aí hai mámoas, hai rochas con gravados rupestres, hai outro tipo de cuestións relacionadas coa arqueoloxía, pero sobre todo o importante foi a recuperación que se fixo, porque cando as obras do AVE, dos viaduto, aquel que vai por ali, botaron escombros encima do monte comunal e taparon as rochas por completo. Algunhas estragaron, algunhas estragáronse.
1: Vaya vago.
5: Pero bué que había bastantes e se puderon recuperar, se puderon salvar, hoxe están catalogadas, está todo catalogado, o parque arqueolóxico completo está protexido e de feito ahora cando vamos ás visitas, pois nada, está limpo, está perfecto e podes visitar perfectamente. O sea que é unha zona recuperada felizmente.
1: Sí, menos mal.
5: Pois sí.
4: Que non suele ser fácil.
5: Non é fácil.
4: Porque cando se fan un...
1: Bueno, de feito se ha dicho que algo se perdeu, non?
5: Si, sí, algo perdeuse. Creo que había bastantes rochas, entonces pois recuperáronse moitas.
4: Sí, porque o momento de terras que supón obra dese tipo é tremendo. Sí, e depois que volver outra vez a remover
5: outra vez todo. Pode ser ter estragado todo o parque arqueolóxico.
4: É complicado.
1: Bueno, falamos dun punto como non turístico tamén, aparte de esa historia que está aí. Rodrigo, como se espera este verano en canto a visitantes? Porque sin lugar a dúbidas a día de hoxe é uno dos puntos fortes da zona do Ribeiro a nivel económico xunto co tema do viño, claro.
4: Sí, sí, bueno, a ver, nos confiamos en que sigamos na tónica destes últimos anos. Xa chego, preocupou-me un pouco ao principio de mes porque vin que o evento era un pouco... así era menor do habitual, pero bueno, ahora vexo que sí, que vai haber movimento e, pues, como dicen, das casas de turismo rural e apartamentos turísticos, eso que están todas xa, estas semanas están cheas.
1: O tema do balneario?
4: O tema do balneario, pois, pues, sí, o que pasa é que, bueno, perdiño un pouco, digamos, o contacto, porque o cambio de xestión, pois, pues, tamén non teño mellor tanta confianza como tiña que a xestión anterior, entonces, pois, pues, non sei ahora en estos momentos, eu sei que está funcionando, pero, bueno, quizá a nivel, está funcionando máis a nivel terapéutico, como balneario tradicional, que como mellor que estaba enfocado antes, que tiña tamén a súa parte de spa e máis lúdica, non? Entón, agora está un pouco máis como terapéutico e, bueno, non sei, eso sabrán eles como lle vai o tema, claro.
1: Pois quedan nada, dous minutiños, aproveitamos para recordar aos nosos ointes, aí temos estas dúas citas, por un lado esta maravillosa andaina de cara a este verres día 31, se saben, aínda se poden anotar, esta andaina organizada por este centro de estudo Chamoso Lamas, que eu penso que pode ser unha oportunidade, eu non tuve na oportunidade aínda de disfrutalos. A verdade é que teño ganas, por o que acabas de
5: comentar. A verdade é que é moi interesante. Eu convido a todos os ointes que nos estén escoitando, os que podan levar incluso con nenos pequenos.
1: Aos nenos valles encantar, non? Supoño que moitos nenos
5: que se encantan as historias que lles contan, ademais contando un xeito moi ameno.
1: De ser arqueólogos por un día, non?
5: Sí, sí, sí. É unha experiencia moi moi interesante.
1: Pois maravilloso, aí está esta cita, inscríbanse, disfruten, despois temos a festa do pemento con estes pratos, aparte decíamos que ricos, así al natural prácticamente fritidos coa súa sal, pero despois estas innovacións tamén están moi ben e seguro que teñen moita saída.
4: Sí, aparte temos o menú de degustación que leva un pouco de todo, que
1: este é o menú de degustación o que teño,
4: o que está no medio, non?
1: Vale,
4: excepto xa do pemento, que eso ten que ir aparte, pero claro. Entonces, bueno, tomas un menú de degustación, yo un postre de xeado de pimento ou de queixo con mel, e, bueno, xa faz o completo acompañado do viño do Ribeiro, de Arnoia en este caso, pues mira.
1: Queixo con mel de Arnoia, e despois xeado de pimento.
4: Correcto.
1: Que maravilla. Pois, moitísimas gracias aos dous, por
4: nada,
1: esta
4: a
1: visita,
4: gracias a vos, un placer.
1: Seguimos falando, que saia todo moi ben, o tempo que decíamos que acompañe, eu penso que sí, non?
4: Sí, a pinta que acompañe, e iso. Que non sea exceso de calor, pero que non chova.
1: Que non chova, non, por Dios. Que aguante. Moitísimas gracias, Odito, falamos.

0: ¿Qué tal? Boa tarde, saúdos de Íñigo Cainzos nesta tarde de lunes de 27 de xullo. Encaramos a última semana do mes que comeza cun revés a unha das xoias turísticas da nosa comunidade. Un revés é certo, en todo caso, que non vai ser definitivo e o cravo ardendo o que se aferran os políticos expertos. Falamos da decisión da UNESCO de deixar fora a Ribeira Sacra dese listado de lugares patrimonios mundiais. Unha decisión que, no fondo, era previsible logo daquel informe do ICOMOS que directamente desaconsellaba incluir a esta contorna natural neste listado. Naquel informe falaban de falta de concreción en varios aspectos e digamos que viñan a dicir que non entendía moi ben que era o diferencial ou especial da Ribeira Sacra para estar neste exclusivo listado. A UNESCO di que de momento non pode darlle visto e prace, pero sí que haber unha porta, unha segunda oportunidade, devolvendo o expediente para perfeccionalo e volver a intentar outra vez o vindeiro ano. Compre agora que as boas palabras escoitadas hoxe por parte de todas as administracións transformen en traballo duro para aproveitar esta oportunidade e conseguir que esa xoia da coroa, esa Ribeira Sacra, se xa coñecida mundialmente no 2027. Repasamos outras novas do día con Nuria Tubío. Que tal? Boa tarde.
1: Boa tarde.
0: Pendientes dun lume en Boborás.
1: O lume, que se atopa activo dende as 3:30 da tarde no municipio ourensán de Boborás, obriga a interromper a circulación ferroviaria entre o Carballiño e o Irixo, que afecta aos trens de ancho comercial.

0: nacional que circulan entre Ourense e Santiago. Ademais, investigase se a causa do incendio se debe ao paso dun tren. A Consellería do Medio Rural informa de que na zona traballan dous avións, un helicóptero, dúas motobombas, tres brigadas e un axente. Polo de agora non existe estimación da Xunta da superficie queimada.
1: Aprobado o plan director do sector alimentario do 26 ao 28 con 216 millóns de euros.
0: O Consello da Xunta aproba o plan director do sector alimentario, que destinará un presuposto inicial de 216 millóns de euros para o desenvolvemento de medidas que contribúan a impulsar as transformacións económicas, sociais e ambientais desta industria, así como para posicionala como abanderada da calidade e da innovación no mercado internacional. O goberno galego busca fortalecer o desenvolvemento da actividade industrial no sector para consideralo como unha cadea de valor competitiva no ámbito internacional.
1: Licitada por 167.000 euros a licitación do Panteón dos Galegos Ilustres.
0: O Consorcio de Santiago vende publicar na plataforma de contratación do sector público a nova licitación das obras de restauración da nave de acceso ao Panteón de Galegos e Galegas Ilustres e da capela que alberga o sepulcro de Castelao en Bonaval para adaptalas, asegura o consorcio, as condicións actuais do sector da construcción. O anterior concurso quedará deserto e o prazo de solicitude das prestacións estará aberto ata o 4 de setembro. O presuposto base da licitación supera os 167.000 euros.
1: E do tempo, outra tarde de moitísima calor e mañá, Nuria, varias alertas activadas.
0: Con termómetros que marcan máis de 30 graus en toda a comunidade, alerta amarela por altas temperaturas dende hoxe a 1 da tarde ata o mércores. Para mañá, nova xornada de alerta amarela e temperaturas máximas que superarán os 30 graus na meirande parte da comunidade. A máxima será de 39 graus en Ourense. Pola súa parte, a EMET anuncia que a chegada dunha nova ola de calor a cuarta nos últimos meses dende o mércores ata o domingo.
1: Completar moito cuidado, hoxe, segundo Meteo Galicia, hai pouco máis de unha hora estaban en 40,1 grados na cidade de Ourense. Son as 7:23. Este lunes todos os ollos estaban postos en Busan, en Corea do Sur, na reunión do Comité de Patrimonio Mundial da UNESCO, e todos pendientes de que pasaba coa candidatura da Ribeira Sacra para ser patrimonio. Finalmente, o comité dixo que non, pero darálle unha nova oportunidade á candidatura española, que poderá volver a intentarlo o ano que ven.
0: A Ribeira Sacra non será Patrimonio Mundial da UNESCO, aínda que a súa candidatura seguirá viva tras a decisión adoptada hoxe polo Comité do Patrimonio Mundial. Despois de varias horas de debate e de intensas negociacións entre os países membros, o organismo internacional optou por devolver o expediente a España para que poida introducir melloras e completar a documentación antes de volver a presentalo, evitando así que o proceso teña que comenzar dende cero. O Pleno do Comité aprobou esta devolución técnica, asegurando que é a opción máis favorable cando unha candidatura non consegue inscripción inmediata. A proposta saiu adiante grazas ao respaldo de 15 países encabezado por Perú, fronte á postura defendida por outros estados que, pola contra, apostaban por un aprazamento, unha medida moito máis severa que obrigaría a refacer prácticamente toda a candidatura.
1: Un rexeitamento que, como estamos a dicir, non vai ser definitivo, pero co que en certo modo xa se podía contar, porque lembramos que hai algo máis dun mes, o ICOMOS se emitira un informe no que se recomendaba non inscribir a Ribeira Sacra nese listado. Que EIBAS detectaba este informe, Nuria?
0: O informe inicial do Consello Internacional de Monumentos e Sitios, o ICOMOS, organismo asesor da UNESCO, recomendaba directamente non inscribir a Ribeira Sacra no listado do Patrimonio Mundial. Mais tras a reunión de hoxe alcanzouse un acordo que incorpora un elemento considerado chave para o futuro do expediente, que é a execución dunha misión consultiva do ICOMOS sobre o terreo. O traballo pendente centrarase especialmente en ampliar e mellorar a documentación da paisaxe cultural da Ribeira Sacra. E entre as cuestións que deberán reforzarse figuran o inventario e a cartografía do patrimonio hidráulico, así como dos elementos vernáculos e inmateriais vinculados á cultura da auga. Unha misión que permitirá que os expertos internacionais traballen conxuntamente co Estado español e a Xunta de Galicia para perfeccionar a candidatura antes de que volva a ser avaliada. Pola preocupación de certos países ante a posibilidade de que a candidatura volvese a presentarse sen os cambios necesarios, acordouse que España deberá solicitar formalmente esta misión de asesoramento para evitar novos bloqueos en futuras avaliacións.
1: Bueno, pues estes son os feitos que deixaron un bon número de reaccións durante toda a xornada. O conselleiro de Cultura, José López Campos, cree que a situación é mellor que teñamos o ano pasado.
2: Temos que decir que dende a Xunta de Galicia nos sentimos totalmente satisfeitos co resultado de todo este proceso. Poñemos en valor o gran traballo feito pola misión diplomática en Corea do Sur. Entendemos que estamos no mellor dos escenarios posibles para conseguir o objetivo final, que non é outro que a Ribeira Sacra sexa declarado Patrimonio Mundial. Hoxe estamos moitísimo mellor que fai unhas horas e que fai uns días.
1: Pois imos ir ata o corazón da Ribeira Sacra para saudar a xerenta do Consorcio de Turismo, Alexandra Seara. Que tal? Boa tarde.
3: Boa tarde.
1: Como estades? Decepción pola decisión da UNESCO? Xa cheirabades o que podía pasar por ese informe que coñecíamos hai pouco máis dun mes do ICOMOS, que recomendaba que non se incluíra, e polo tanto a decisión non se pode considerar tan mala? Bueno, como estades?
3: Pois foi unha noite de moitos nervios, pero penso que a decisión adoptada polo comité é a que máis nos beneficia nestes intres, non? Sabíamos, éramos conscientes do que se recollía nese informe de ICOMOS, que non era favorable, non? A inscripción a Patrimonio Mundial, polo que o comité revisara ese informe e vexa non indicios de que é susceptible de mellora en determinados puntos, porque en ningún caso supón refacer o expediente de novo, sino que matizar ou complementar información de algúns puntos, pois penso que é a mellor das novas que podíamos recibir esta madrugada.
1: Naquel informe de ICOMOS, pois había críticas sobre a falta de concreción de varios asuntos, sobre o pouco concreta que era esa candidatura da OCA. Bueno, que cree que o que fallou nese proxecto tan ambicioso que le va traballando bastante tempo, que bueno, chegou a ese informe de ICOMOS, que como digo usted, é certo que o patrimonio revisou, pero bueno, ainda así non se conseguiu o obxectivo.
3: Sí, todo incídese moito, e fíxose non esa emenda que se pon sobre a mesa, na presencia, non, en a evolución de, digamos, dos elementos vencellados á auga no territorio, non, e como os muiños de antaño, pois deron lugar tamén a unha explotación a través das presas, non, que é onde máis se pon ese cuestionamento, non. Penso que o equipo redactor da candidatura, que está formado pois por os técnicos da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural, máis do Ministerio de Cultura, sí que se esmera, digamos, e lle dedicaron tempo a razonar iso, pero bueno, enténdese que ICOMOS non o considerou suficiente, non, e haberá que afondar máis nese, digamos, nesa realidade do noso territorio, que forma parte, non, desa evolución. Non debemos esquecer que se está distinguindo ou se pretende distinguir a Ribeira Sacra como paisaxe cultural, como UNESCO defenden que teñen que ser paisaxes vivas en permanente evolución, pois é o que aconteceu en Ribeira Sacra, non? Que co desenvolvemento, coa construcción das presas, foi unha evolución do territorio nese momento. Que nos guste ou non, agora están aí, con elas temos que convivir, bueno, forma parte desa historia, que é o que se ten que, digamos, explicar moito máis.
1: En todo caso, como digo vostede, como estamos comentando durante toda a xornada, o non é definitivo, queda unha porta aberta para atentarlos o ano que ven, e por onde deben pasar esas chaves, e por onde debemos poñer agora o foco para conseguilo.
3: Pois bueno, agora, como ben se acordou tamén hoxe nesa emenda, ICOMOS comprometeuse a organizar unha expedición a Ribeira Sacra de asesoría, non, xa non de avaliación, sino de asesoría, para axudar o equipo da candidatura a matizar eses puntos, e aí onde nos deixaremos guiar todos, cada unha parte que nos corresponda. Como Consorcio de Turismo somos un ente colaborador aí, non asumimos directamente a responsabilidade sobre a redacción do expediente, pero é certo que agora vai haber que esperar aí. Van a facer esa devolución de expediente a Madrid, ao Ministerio de Cultura, poñeranse contacto en ICOMOS, e veremos, non, como se organiza esa visita, en que piden maior concreción. Polo que se comentou, xa digo, sabemos que en canto ás presas vai haber máis solicitudes, e que outros aspectos consideran eles que se teñan que matizar. Ir da man de ICOMOS, dende logo, penso que é o máis acertar.
1: Neste caso, o punto de partida, ou alo menos o que estamos escoitando de políticos, como tamén dicía vostede agora, é que, bueno, está moito máis avanzado que cando hai uns anos houve que refacer o expediente entero. Isto xa que xa é un avance, porque volver comezar coa candidatura de cero, non sei se prácticamente xa sería imposible, inviable, ou non teria moito sentido. Bo, é que hai moito avanzado xa, non?
3: Efectivamente, sí. Bueno, arriscábamos a tres posibles respostas, que era un non, de non inclusión, e xa non habería ninguna opción de que Ribeira Sacra volver a postularse para ser inscrita como Patrimonio Mundial. Esa devolución para refacer a candidatura, como, bueno, como se fixo, aínda que non foi UNESCO que non dictaminou, e se retirou antes a candidatura, pero que se refixo, e a menos mala de todas, digamos, era esta, non, que era, pues manténse a candidatura, acéptase o enfoque que está aí, pero hai que matizar e ampliar a información sobre algúns aspectos que non quedou claro para ICOMOS, e que non quedou claro para todos os países, que para os 21 países, non, ou unha maioría que respalda isto, pero tamén hai que pensar que houve algúns países que non nos respaldaban, e hai que atender por que non se no se acabó de comprender.
1: Bueno, pues hay tenemos un ano de marxe para que se mellore a candidatura e que o ano que ven sí que podamos estar celebrando que foi incluída como Patrimonio da Humanidade. Alexandra, xa que estamos falando con vostede, estamos xa no Ecuador do verán, entramos ao final desta semana no mes de agosto, que tal está indo na Ribeira Sacra, como está indo no sistema de ocupación ou de visitantes?
3: Pois a ocupación, sí, estamos registrando cifras moi semellantes ás dos últimos dous anos, cunha ocupación que se achega ao 70% na totalidade de días, cunhas previsións para o mes de agosto excepcionais, como prácticamente calquera dos anos, certo que o ano pasado pola vagua de incendios a última parte de agosto non se pechou con as ocupacións agardadas. Esperamos que este ano si sexa así, podamos manter unha normalidade, pero a verdade é que, bueno, moi contentos de como evoluciona, sobre todo no conxunto do ano, non? Que moitas veces poñemos atención no verán, que por suposto vai a seguir sendo a época de maior demanda, pero que estamos conseguindo desestacionalizar entre todos a actividade aquí, e esa é a nosa principal ambición.
1: Agardemos que o verán sexa boa e tamén cruzamos dedos para non ter que falar moito de incendios forestais na Ribeira Sacra. E Alexandra Seara, xerenta do Consorcio de Turismo, moitas grazas por acompañarnos esta tarde aquí na Ventana.
3: Moitas gracias a vos. Boa tarde.
1: Son as 7:33, pausa e seguimos.
4: Radio Ourense, Cadena Ser.
5: Presume de ter chispa.
6: Presume de verde.
7: De renovarte. De crear algo grande. De atopar o teu lugar.
8: Presume de chegar lonxe.
7: Presume dunha industria moderna, innovadora e sustentable que crea futuro emprego de calidade. Presume dunha Galicia que lidera. Galicia presume de industria. Xunta de Galicia.
9: En Restaurante Outarelo, tras las vacaciones volvemos con energía renovada. Llevamos 40 años a tu lado. Restaurante familiar de reconocida cocina tradicional con gran variedad de carnes, richada, churrasco y chuletones al corte. Y nuestras especialidades en anguilas, bacalao y filloas. Para sus celebraciones pida presupuesto sin compromiso. Restaurante Outarelo. Estamos en Castro de Beiro, Camino Real de Santiago 9.
10: Prepara tu verano en Yupersa.
11: 30 días, 30 coches kilómetro cero con un 30% de descuento. Hyundai Kona híbrido desde 25.990 euros. Hyundai i20 desde 18.900 euros. Hyundai Tucson híbrido desde 30.990 euros. Entrega inmediata y con unidades muy limitadas. Consulta condiciones en Yupersa. Yupersa, tu concesionario oficial Hyundai en Ourense.
12: Ray Bradbury, Emilia Pardo Bazán, George Orwell, Albert Camus, Henry James, Tolstoy. En la madrugada del sábado al domingo a las 5, una hora menos en Canarias, un libro, una hora. Los grandes clásicos de la literatura en 60 minutos. Un libro, una hora, con Antonio Martínez Asensio. Y el podcast siempre disponible en tu móvil. Cadena Ser.
13: Cadena Ser, el poder de la conversación. Conversación.
1: Seguimos en la Ventana de Galicia en este lunes con marcado carácter económico. O Consello da Xunta deulle luz verde ao teito de gasto para o ano que ven. Serán 15.022 millóns de euros, unha cifra de récord e con fondos exclusivamente ordinarios, porque xa non haberá axudas para a recuperación logo da pandemia. Son 782 millóns de euros máis que o ano pasado, unha suba do 5,5% para trazar uns orzamentos que permitan mellorar servizos públicos e máis vivenda. Miguel Corgos, conselleiro de Facenda.
14: En definitiva, garantimos un ano máis de estabilidade para dar resposta aos retos aos que se enfronta Galicia. As nosas prioridades para o ano 27 serán o reforzo dos servizos públicos, a transformación do modelo productivo cunha aposta polo investimento en innovación e pola mellora da formación para impulsar o crecemento empresarial, a mellora de acceso á vivenda e garantir o mellor xacobeo da historia.
1: Xunto con ese teito de gasto, o conselleiro actualizou as previsións económicas de Galicia, conta cun crecemento da economía do 2,1% deste ano, van ser dúas décimas máis do que estaba previsto, pese a incerteza internacional e a nacional. O ano que ven, a economía galega medrará un 1,9% por riba da media española e tamén da europea. En canto desemprego, cree que pecharemos 2027 cunha taxa do 7,7%. A idea é elevar o teito de gasto ao pleno esta semana, dende o BNG son críticos coa cifra anunciada pola Xunta. Noa Presas, deputada, cree que os orzamentos puntos volverán a pecar de falta de ambición.
15: E así vemos que, aínda que o teito de gasto sobe, isto nin sequera é mérito da Xunta. O incremento ven fundamentalmente do sistema de financiamento, que nun contexto de aumento xeral da recadación chega preto de 930 millóns de euros máis, pero iso non oculta unha realidade. Este sistema siga sendo insuficiente para Galiza e temos un goberno dobremente secuestrado por Génova, que nin sequera quere negociar o novo sistema de financiamento, nin tampouco acepta a quita da débeda, que aliviaría moitísimo.
1: Sobre a débeda, por certo, falou o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, que insiste en que a quita de 4.000 millóns é mal negocio para Galicia, tamén considera que mal negocio nos termos nos que está redactada a transferencia da P9.
16: Ou se garante a financiación axeitada, o Galicia non pode aceptar esta transferencia, porque tanto como someter os galegos ao risco de ter que pagar 2.600 millóns de euros. Queremos o laciño, que decía o ministro Arcadi España. Igual que lle poñen o laciño a outras comunidades autónomas, Cataluña, País Vasco...
1: Máis cousas en materia de mobilidade, o goberno local de Santiago vende aprobar a licitación de 29 licencias de taxis. Os interesados terán ata o 18 de setembro para presentar ofertas. A intención, segundo o concelleiro responsable, segundo Xanduro, é que circulen xa na primavera do ano que ven.
17: Pois otorga unha serie de competencias de control, de seguimento e de avaliación efectiva do servicio que ata agora non se fixo, pero con esta nova entrada de licencias estamos dando pasos consensuados co sector para intentar organizar que o servizo seña o máis eficiente posible.
1: A primeira vez que se amplía o número de licencias dende 1998, dende o sector Nuria, avisan, están ben as licencias, pero fan falta máis medidas para solucionar os problemas que teñen.
0: Sí, dende Radio Taxi Compostela din que aceptan o trámite, inda que baixo parecer do seu presidente deberían ser prazas temporais, xa que estas 29 novas prazas no verán son asumibles, facilitando que haxa máis servizos e menos tempo de espera, pero asegura que no inverno son innecesarias. Mais a Xunta negase a modificar a lei e o Concello tampouco solicita, di Manuel Sánchez. Eso sí, Sánchez asegura que eles asumirán o incremento das prazas e poñerán, polo tanto, días libres obrigatorios.
18: En verano son perfectamente asumibles, si habrá un mejor servicio, menos tiempo de espera, evidentemente. Y en invierno, mi opinión es que son innecesarias. Lo llevo diciendo desde que salgo en los medios, diciendo, o desde que represento al sector. Pues en invierno las asumiremos y pondremos días libres obligatorios. Además,
0: Sánchez explica que querían eurotaxis de 5 prazas tamén para persoas de mobilidade reducida porque ese sector se queixa da deficiencia do servizo.
1: Despechamos hoxe con música de Budiño. Que vai estar esta noite ás 11 na Praza da Quintana logo de Felisa Segade no marco das festas da Ascensión.